0: Ed, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3-111-911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge.
1: Antenna 5. It just feels good.